0: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
1: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
2: Партиягә кириштике әрәкәтләндергүч күч исеңиздеме? Партиягә кириш таләпнамәсегә язылган отлык хатлар исеңиздеме? Өмримдә башка тилекем юк. Фақат компартия азасы булышны арзу кылыман. Мен ватангә кайтканнан кин партия өчен хезмәт кылып Әрби хәрәкәт белән шөгыльләнәләр.
3: 1922 елда Европада оқып аткан чуды партиягә кириш арзусын мен мошындак ишпадылган.
2: Джунго компартиясе мәмләкәт буенча бердән-бер иң илгар партия. У пролетариат партиясе. Япон баскынчыларга каршы турышты чын турган. Япон баскынчыларга каршы урышны адакчы дамлаштырган партия. Яшларга хас алгы илгирләп аткан халыкара әһмияткә ия партия. Мен нургун яшларга оқшаш өзүмне партияга бегишлашны халаймын.
3: Бу Хуанхэ умуми хорунун автори Шэн Шэньхайнын партияга кириш ылтымасындагы жүмлөлөр. Учакта япон баскынчыларга каршы уруш өтү авжиге чыккан эди.
2: Компартия халык аммасынын нижаткары. Компартия болмаса инкылап галбы кыла алмайды. Намратлар кат көтөрө алмайды. Мен Маужушинин гипине аңлап, компартияга эгиш миңип Коны жәмиятне агдырып ташлап, яңа Джунго куруш, коммунизмны әмәлгә ашыруш өчен көрәш кылыман.
3: 1946 елы Яш Чао Юйлу партияга кириш ылтымасын мен мошындак язган.
2: Яш коммунист алдыда чота. Бәк мохиҗил пеш кадам юлдаш. Кимнең кары акарса бу баш, ат салмасак бәйгедә оқшаш. Сәт әмәсмо коммунист аташ.
3: 70 яшлык математик Хуалогын партияга кириш ылтымасының тасдикланганлыгын уккандан кийин аяҗланган алда мушу шиерни язган.
1: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем. Партиянын программасын ийлайтырмын. Партия низамнамасын ийлайтырмын. Партия асосын мәҗбүриятне ада кылмын. Партиянын карарларын иҗра кылмын. Партиянын инсанга катып аерлыгын. Партия мәхәббәтен саклайды. Партия сәләт булды.

Атрапыңызда һәмиш шундый бер адам бар. У һеч сәбәпсезла сезнең барлыгыгызны яхшы күрде. Сезнең сәмимиятыгызны, сезнең оддилыгыгызны яхшы күрде. Шундыйлар сезнең аның янында торган халытыгызны, күлкегезне яхшы күрде. Һәр бер ясынышларыгыз, һәр бер гап сүзләрегезне яхшы күрде. Кыскысы, у сездәки оддилыгыгызны яхшы күрде. Оддилык ичидәки шин сәмими мөхәббәтегезне яхшы күрде. Бәлким, һәр беребезне шундый оддилык ичидә яхшы күрдегән бер әйлән булышы мөмкин. Без фақат ис кылышны халысак, кадерләшне халысак, безнең оддилыгыбызны, самими калбыбызны яхшы күргән шу сөйүмле кешене байкый алабыз. Шуңа мөхәббәтлек тормышта сез юлыккан һәр бер кешене кадерлә. Мөхәббәтлек тормыш һәр вакыт сезгә яр булсын. Мөхәббәтлек көйләребез дәвамлык сез өчен.

0: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
1: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
2: Партияга киришдики әрәкәтләндергүч күч эсеңиздеме? Партияга кириш таләпнамасыга язылган отлык хатлар эсеңиздеме? Өмүримдә башка тилекем юк. Фақат компартия әзасы булышны арзу кылыма. Мен ватанга кайтканнан кин партия үчүн хизмет кылып, ҳарбий ҳаракат менен шугылланыман.
3: 1922 жылы Европада окуп аткан жууда партияга кириш арзусун мен мушундай ишпадылган.
2: Джунго компартиясы мамлекет боюнча бирден-бир эң илгар партия. У пролетариат партиясы. Япон баскынчыларга каршы турушту чың турган. Япон баскынчыларга каршы урушту адап чыдамдаштырган партия. Яшларга хас алгы илгирлеп аткан халыкара ахмиятка ийе партия. Мен нургун яшларга окшош өзүмнү партияга бегишташны каалайман.
3: Бу Хуанхэ умумий хорунун автору Шэн Шэньхайнын партияга кириш илтимасындагы жүмлөлөр. Учакта япон баскынчыларга каршы уруш өтө эвжеге чыккан эди.
2: Компартия халык аммасынын нижаткары. Компартия болмаса инкылап галбы кыла алмайды. Намратла кат көтөрө алмайды. Мен Маожушинин гипине аңлап, компартияга эгиш миңип Коны жамиятты алдырып ташлап, еңі джунго құрыш, коммунизмді әмәлге ашырыш үшін күрәш қылымен.
3: 1946 елі Яш Джау Юйлу партияға кіріш ұлтымасыны маны мұшындақ язған.
2: Яш коммунист алдыда шотап, бәк мұхиджіл пеш қадам елдаш, кімнің кәрі ақарса бұ баш, ат салмысақ бәйгіде оқшаш, сәт әмәс мұ коммунист аташ.
3: 70 яшлык математик Хуалогын партияга кириш ылтымасынын тасдикланганлыгын уккандан кийин аяжалланган алда мушу шиерни язган.
1: Мен өз ихтиярлыгым менен Джунго компартиясына кирдим. Партиянын программасына ыймай турам. Партия низамдамасына амал кылам. Партия асасын мажбуриетине ада кылам. Партиянын карарларын ижра кылам. Партиянын инсанга каттык рая кылам.
3: Миллионлаган мунаввар жонхуа перзентлери, сансызлаган ватанпарвар затлар мушундак вэди берген.
2: Гайимиз отлук, тасмимиз жаранлык. Әсілі мәқсәтіні әсті чың сақлап, оны мәңгі ұнтымайлы.

Бүгін яны оқшашла яңыча мәзмунлар белән хозырыңларга yetib келди. Программабызны авалкыдагы яктырып аңлайдыганлыгыңларга ишенәбез. Мен риясатчы достыңлар Шерингүл Токты. Бүгінгі программабызга яңа кандай тәтемлек мәзмунлар орнаштырылганды? Булар кызыксаңлар, диқтыңлар, дәвамлык бездә булсын.

Бош турган үйге үй-жай мулазымыты хакы тапшырышны рад кылыштын токтом кылаплык кылыш шакылынды. Бу вакыттагы мазмун давамлык диктанлады болсун.

0: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
1: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
2: Партиягә кириштике әркәтләндергүч күч исеңиздеме? Партиягә кириш таләпнамәсегә язылган отлык хатлар исеңиздеме? Өмримдә башка тилекем юк. Фақат компартия азасы булышны арзу кылыман. Мен ватангә кайтканнан кин партия өчен хезмәт кылып, һәрби хәрәкәт белән шөгыльләнәм.

Таң сәһәр. Куяш күтәрелгән яңа бер көндә, яңа бер хаятлык безгә кучак ачты. Яңачы үмид, яңачы арзу, толып ташкан ишенч ва гайрат белән башланган гүзәл сәһәр. Һәр көндәге актив энергияның мәнбәсе Мәркәзи халык радиостанциясының Таң садасы программасы.